0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Da, vjerujem da je, evo, barem što se tiče vremena, da je fantastična situacija vani.

Zanimljivo da, iako ova pjesma zvuči vedro i veselo, zapravo tekst govori o predosjećaju katastrofe. O da.